e papa kweku jesi ani na edin besori anope e beto nyuma ma e radi anope